صبح مالن روزینہ ڈالی لگا دے اور پھولن کو لے جا دے. سو راجن مہتی سوچی کہ مالن تو اتنے آؤ تو ہم آج باغیچہ گھومے آئے. تو باغیچہ گھومن گئے بھی سوچے بعد راجن کی لڑکی رہے رہے. تو راجن نے سوچی کہ جی تو کاچھی ماچھی کی تو یہ ہے نہیں ہے تو کوئی راجا کی لڑکی. تو جیسے تیسے اپنے گھرے پہنچی. گھرے پہنچے سو گھرے پہنچ پانچ کے ان نے کہی ابا سے کہی مالن سے ان نے کہ ماتا جی روز تو ڈالی تم لگاؤ آج ڈالی ہمیں لگاؤ. بادشاہ نے ہتی سو راجن کی پیا نہیں ہوتی بابے نہیں ہوتا کم کم ابھی نہیں ہوتا پیا رکھو. سو راجن نے سوچی اب ان کی رانی ہتی بادشاہ تو اپنے انہیں تھاری لگائی دو انہیں پیسے بجنا کی ہوا کر رہے بجنا کی ہوا کر رہی رانی ان کی بادشاہ کی. سو بن نے سوچی اگر بن تو ہماری کھلوا لیا اسی بن میں نہ چھوڑی اسی بھائی نہ کرتی ہوا. سو انہیں ہر سانس لگی. سو بیجن نے سوچی کہ کوئی بات میں کھڑکسا ہے راجن کی بات میں کوئی کھڑکسا ہے سننا اسے پوچھ جا. بولے کیوں خواص رکھا. بولے کلے کہ یہ راجا کلے کارن کا ہے یہ کو راجا ہر سانس لے رہے بھوجن نہیں کر رہے. کلے یہ رانی کو بن میں چھوڑیا اور بھگیا. سو انہیں ہتی سو گھورو انہیں سجو اور بیرن نے سجو اور پہنچے وہ نکل لے. چلو بتاؤ کہ کون چھاڑ میں چھوڑی. پھر جو رخ ترے چھوڑے تھے بھائی رخ ترے یہ گئے دونوں جڑے ناؤ نہیں گئے بھی دو ہی گئے دو ہی گئے. سو وہ نکل لے اب ان نے ہتی صبح گاڑی بر پینس کی جو رست آتی وہ دھر لی. سو مالن کے پاس بھی پہنچ گئے راجا گلند کے باغ میں اور گئے پہنچ گئے. سو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے اتیا جا کے ان نے کہا قصہ کرو کہ ڈیرا دو جن میں گئے. سو ان نے بھیا مالن نے انہیں گھر آئے بولے کہ کیوں رے کہاں کی ہو پردیسی کیسی پھر رہے تم جگہ بات وہ ہمارے راجا سن پہ تو تمہیں جان سے مارا لے. ہاں سب آرام سے مالن کو سادھا. تو مالن سے پوچھی ساری بات. تو مالن نے انہیں ساری بات بتا دیا کہ رانی جو ہے اور رنگ محل میں پہنچ گئی راجا دلن کی. ارو کماؤں نے واسطہ تو بدماش ہوتا ہی ہے تو کوئی جو روپ کاٹ کو وہ روپ کاٹ انہیں اوپر دلی ساڑی کری. سو مالی ہے کہ انہیں پہنچے راجن نے بولی کر لے دو گھوڑے والے آئے اور بھی جا کے اور بہت پریشان کر رہے ان میں سب ناش کرتا باغیچہ کا. سو ان میں چھڑ جا کے یہ تم کو راجا بلا رہا ہے. بولی کر لے جب تو بھی اونچی ہتی بھیل پول کی اور جہاں سے بھی سج بج کے پھر گئے بھی اپنے اپنے گھوڑی لے کے. بولے ان کی گیل میں صلاح ہو گئی. بولے کلے تم سے بات کرے سو تم مور کاٹ دو اور ہم سے بات کرے تو ہم مور کاٹ لیں. بولے ٹھیک ہے. صبح گئے سو راجن کی بغل میں ایک بولے بیٹھو ایک بولے بیٹھو. اب ان ہتو ایک بیجک راجا گلن گلو کہ اگر جو بیجک جی نو پہنچ جائے ہم لڑکی کی شادی اسی کے ساتھ کر لیں. تو اب ان نے سو جب صلاح ہو گئی بس سکا ایسا کام لگاؤ. اب وہ رانی نے ڈیرا جاؤ ڈیرا جاؤ کہ دیکھو بھائی راجا گلند نے جو بات کھو بولی کہ تو ہماری رانی بن جاؤ. بولی کر لے نہیں یہ راجا گلند کو باغ کٹے چل جی اور یہ مکان گلے چل جی. تو بن نے کہ تو ٹھیک ہے جو کام لگو سب اپنے مجوری کھونے کی جاوے جاوے. سب رانی جو ببیتی ہتی سو چھاجے پہ داتن کر رہی تھی سو بیجک لائیں تھی ببیجک ببوئی لوٹا کے کر رکھتی دادا وہ لوٹا میں لکھو ہے تو سب بیجک کھو گئی جو بادشاہ نے بچ لے بیرن بچ لے بادشاہ نے بیرن نے بات بولے کر لے ٹھیک ہے. بولے کر لے تم تسلا پٹکٹ پٹکٹ اوتے سار پانچ ہی کی بڑھ رہی اور تم نے پہچان نہیں کری کچھ وقت تم نہ تم سانو ہم جھنڈا رہا صبح گئے ڈارا

0: تو آرام سے دے ڈال بھی کے لانے ستنا کچھ تسلا میں سے گلا پہنچ گا وہ ایمت دعوا بیٹی میں دعوا میں جو راجہ گلند کی لڑکی تو انہیں ہتی سو ابو تو کھلاڑی ہتے تو انہیں بوئی لوٹا دعوا بوئی لوٹا انہوں میں دعوا سبانے اتھا لے رہا یہ گند کی بلہ کیا اولیہ لوٹا ہو گئی باب میں پہنچ صبح سے انہیں پھر بھیجا چھڑ گیا پکڑ لیا صبح جب بھی گئے پکڑا مجبور ہیں گے یہ تو کوئی راجا ہے سکتے کیوں ان سے بولت کیسے ہیں بولے کہ اللہ مہاراج ہوتے نہیں ہیں مجبور سنجھے تو جو راجا پر بولے کہ اللہ یا پر بولے پکڑ لیا بولے کہ اللہ آ رہا ہے چلو اب بھی نہیں ملے گئی تھی وہ بیجا کن نے وہاں سے لاؤ تو پورو کہ یہ ایک کا دو مل رہی دو مل رہی ہیں تو بھی ہتے سے لیکن بھائی پھر ان کی صلاح تو بہت گئی کہ اگر تم سے راجا بات کرے تو ہم اڑ کاٹ لے ہم سے کرے گا تم کاٹ لے تو بھی راجا کا اسے بات نہ کر گئے چپ چاپ بیٹھے رہے دربار میں بھگیا ایک دن آ تو بولنے میں رکو کھٹکی آ کے پہنچے گا تو راجا نے کہی بولے کر لے کہ یہ صاحب کہاں کے رہنے والے ہو کیسے ہو بولے کر لے کہ جی پھر وہ لڑکی کی شادی کری انہوں نے ان کی رانی ہونے دی ہتی بات
1: دیکھو دوستو جاتو اپن سب جن نے قصہ سنی ہے یعنی کہ کہانی کو سنی ہے اور ایک قصہ کو آنند لاؤ اب ایک سنگے سنگے اپنے دوست ماتا دین کو ہو رہا آج کے کاریکرم سنجابے کو سمے تو اپنے دوست کو دو کاریکرم سنجابے کی انمتی اپنی تپنی پھر ہوئی ملاقات کاریکرم میں ایک بیرا پہ جب تک کے لانے نمسکار